na rio ritwa ria kuitheru ria barario ritio na rinamirirwo na ria matakoe makomenye na ria matiganirie gukwenda magucokerere mwathani naguo hinyo cio nyitirire ngoro yakwa nyitirire muturire wakwa nigetha nduike kirathimo kuri andu aku ne joewe gai ne joewe gai ne joewe gai.